0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwanlang yo bido tela
0: ah iti winyo o radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyum yech kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.